nivumunsuku tanongono kwana munhla hitaisa mahlweni hivulavula hilisima lakubava jonzi vanontsovota tijonzo talisima leti vatikumaka ka tindhawu leti vakhalutaka hika tona vangalavisi ntsena leti vatikumaka aswikolweni mpangalati wa Veronica Sidumu ka wukombisi na Tomas Guruma ka wukhavuteli lava minavelelaka